Laudato sia Iesus Christos, laudetur Iesus Christus. Din capela apostolului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Gabriel Buboi și Claudiu Tuțu. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

pentru autoritățile și oștirea țării noastre, pentru țara noastră, orașul acesta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între

0: Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria cu toți sfinții pomenindu-o pe noi înșine și unul pe alătul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție,

Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, locaș și încăpătora lui Dumnezeu, bucură-te, chivotul legii celei noi, bucură-te, năstrapă aurită, din care s-a dat

fraților, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va ști seceră. Iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va ști seceră. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau cu silă. Căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună și Dumnezeu poate să mulțească tot harul la voi, ca având întotdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți toate spre lucru bun, precum este scris. Împărțit a dat a săracilor, dreptatea lui rămâne în veac. Iar cel ce dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare vă va da și vă va mulți sămânța voastră și va face să crească roadele dreptății voastre, ca întru toate să vă îmbogățească.

Vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genizaretului și a venit două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii ieșiseră din ele și își pălau mrejele. Intrând în corabia care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat, apoi șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon, depărtează-o de la adânc și aruncă-ți mrejele ca să pescuiți. Atunci, răspunzând, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins, dar la porunca ta voi arunca mreaja. Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în cealaltă corabie ca să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și i-a zis, Du-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos. Pentru că îl cuprinsese spaimă pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Dar tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, Nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Nu vă fie frică, iată, de acum încolo veți fi pescari de oameni. Iată o pericopă evanghelică menită să scuture praful de pe conștiințele și inimile noastre. O pericopă evanghelică, pericope, da, în limba greacă, înseamnă un fragment din Noul Testament, menită să ne inspire astfel încât să înțelegem că Dumnezeu nu a venit în această lume pentru a schimba forme. Dumnezeu nu a venit în această lume pentru a schimba aparențe. Dumnezeu a venit în această lume pentru a schimba minți și inimi, pentru a schimba destine de viață. Haideți cu mintea, cu imaginația, cu inima să încercăm să intrăm în acest splendid pasaj biblic al Noului Testament. Petru și însoțitorii săi, pescari de meserie, foarte probabil puțină școală, foarte probabil oameni foarte muncitori, foarte probabil tați de familie, responsabili pentru soțiile și pentru copiilor, merg la pescuit, dar nu în toiul zilei, pentru că, iată, știm cu toții, în Țara Sfântă de atunci și de acum, a merge la pescuit în toiul zilei însemna să mergi la pescuit pe 40, 50, ba chiar 60 de grade în timpul verii. Fapt pentru care peștii în această parte a zilei stau la foarte mare adâncime. Este inutil să mergi și să pescuiești în miezul zilei. Petru și apostolii, ceilalți pescari, merg la pescuit în timpul nopții, când peștii se bucură de răcoarea nopții, ies la suprafață și pot fi pescuiți de către oameni harnici. După o noapte întreagă în care Petru și însoțitorii săi, prietenii săi, frații săi, încearcă să pescuiască, nu prind nimic. Oare ce stare de spirit avea Petru și însoțitorii săi? Acasă îi așteptau gur de hrănit. Oboseala, cu siguranță spre dimineață, spunea cuvântul. Evident că erau într-o stare de spirit cât se poate de deplorabilă. Dimineața, spune Evanghelia, iată, pescarii își scuturau mrejele, adică încheiau munca nopții și se pregăteau să meargă acasă, obosiți, stresați, probabil, dezamăgiți, săraci. Dar iată că întâlnirea cu Iisus, după cum încercam să sugerez la începutul scurtei mele meditații, Dumnezeu vine pentru a schimba minți și inimi, vine pentru a schimba destine în această lume. Întâlnirea cu Iisus este una cât se poate de spirituală și de adâncă, dar ei încă nu știu. Tânărul Iisus, probabil la o vârstă foarte fragedă de vreo 30 de ani, se apropie de pescari și le spune: am nevoie de bărcile voastre, vreau să predic mulțimii despre împărăția lui Dumnezeu din bărcile voastre. Și iată că mărinimia față de Iisus îți spune cuvântul, mărinimia față de Iisus, față de invitațiile lui Iisus, față de cuvintele lui Iisus, aduce rod. Pun la dispoziția lui Iisus bărcile pentru predicare, ba mai mult, după ce ascultă probabil minute bune cuvântarea lui Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, Iisus le cere, după meditația sa, să meargă în larg, împrejurul orei prânzului și să pescuiască. Invitația lui Iisus nu are niciun sens. Cuvintele lui Iisus sunt de-a dreptul aberante, am putea spune, pentru un pescar obișnuit. Dar mărinimia, docilitatea, deschiderea minții și a inimii față de Iisus, vom vedea, va aduce roade materiale și spirituale. După o noapte așadar de dezamăgiri, după minute bune de cuvântare ale lui Iisus din bărcile lor, pescarii merg în continuare pe mâna lui Iisus și merg la pescuit în larg, Iisus fiind cu ei în acele momente. Mare le-a fost mirarea, mare le-a fost surprinderea când, atunci când ajung în larg, reușesc să-și umple mrejele inițial goale. Nu are niciun sens, nu are nicio logică. Dar iată că harul lui Dumnezeu, iată că invitația lui Dumnezeu nu urmează logica umană. Este atât de mult pește în barca lui Petru, încât trebuie să cheme și pe ceilalți însoțitori ai săi pentru a-l ajuta să pescuiască în miezul zilei
pe călduri înăbușitoare, într-un mod paradoxal, peștele pe care a urmat și a căutat să-l pescuiască întreaga noapte. Este momentul în care Petru își dă seama că în barca lui este un om special, căzând la picioarele lui Iisus și cerându-i să se îndepărteze de la el pentru că este un păcătos, acest Petru. Ba mai mult, nu doar că mărinimia este răsplătită material, pentru că evident, peștele înseamnă câștig, peștele înseamnă bunăstare pentru acești pescari. Nu doar că este bunăstare, dar Iisus schimbă viețile lor în profunzimea lor. Din acel moment, pescarii nu mai sunt simpli pescari de pești. Din acel moment devin pescari de oameni. Două ore din viețile lor i-au dat lui Iisus, iar Iisus le schimbă restul vieților lor. Două ore le-a oferit, în ciuda tuturor suferințelor și frustrărilor interioare, acești pescari lui Dumnezeu, iar Dumnezeu le umple bărcile de pește și le schimbă destinele. Invitația Evangheliei de astăzi, cred că merge în această zonă, a invitației, nu a coerciției, nu a constrângerii, a invitației să devenim pescari de oameni. Dar cum? Spunându-i da lui Iisus, aruncând mrejele în locul și în timpul în care El spune, nu în care noi credem că este bine. Făcând ceea ce Hristos ne cere, chiar dacă se pare de multe ori invitațiile lui Hristos ies din logica umană, aceste invitații ale lui Hristos schimbă profund starea financiară, dar mai ales mințile și inimile noastre. Dumnezeu a venit să ne dea mult mai mult decât îi cerem noi. Întrebarea este dacă noi suntem de acord să-i spunem da lui Hristos. Suntem docili, suntem deschiși, suntem mărinimoși cu Hristos sau gândim într-o logică umană măruntă, profitabilă, utilă, confortabilă. Evanghelia de astăzi este așadar o invitație la a fi mărinimoși cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu uită niciodată și nu se trage niciodată înapoi de la a fi nu doar mărinimos cu noi, ci iubitor. Din pescar de pești, devin pescar de oameni. Inimile lor se schimbă, viețile lor se schimbă, destinele lor se schimbă pentru două ore, spuse lui Iisus din Nazaret. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim astfel docili, mărinimoși, deschiși, credincioși și iubitori de Iisus, pentru ca cu adevărat viețile noastre să fie fecunde la toate nivelele. Amin.

0: ască, tu preția sa cea cerească, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfântul Părinte, Papa Leon, pe prea fericitul Părinte, Arhiepiscop Claudiu, pe prea sfinții episcopii noștri,

0: noastre, Domnul Dumnezeu să-i pomenească, să le pomenească într-o împărăția sa.
1: Totdeauna acum și pururea și în vecii
2: vecilor. Amin.
3: Pe ctitorii și binefăcătorii sfintelor noastre, biserici și mănăstiri, pe toți cei prezenți la această sfântă liturghie, pe cei ce-i purtăm în gândurile noastre, vi s-au adormiți, pe bolnavi, pe cei ce călătoresc, pe cei ce ne ascultă pe calea undelor, pe toți cei din familiile noastre și pe voi, pe toți, Domnul Dumnezeu, să vă pomenească într-o împărăția sa cea cerească întotdeauna.

0: pardone și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem.
1: Dă-ne, Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire, neînfruntat, cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

0: Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și în Fiul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt, și din Maria Fecioară și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez în iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să...

Pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte, Papa Leon, pe prea fericitul Părinte, Arhiepiscop Claudiu, pe prea sfinții episcopii noștri, pe care îi dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățători.

0: Toți Sfinții pomenindu iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit în Sfântul și Cel mai presus de ceruri și Sfinții,

0: Miluiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând pe noi înșineși unul pe alături și toată viața noastră.

0: cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel dintre ei sunt eu. Cred că aceea este cu adevărat însuși prea curat trupul Tău și însuși prea cinstit sângele Tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-arte greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi, Fiule lui Dumnezeu, părtași, primește-mă, căci nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, și spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin.

0: trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să ne fie nouă spre viață veșnică și scump sângele Tău spre iertarea păcatelor, să ne fie nouă Sfântă Euharistie aceasta spre bucurie, sănătate și veselie la înfricoșătoarea a doua venire a Ta. Învrednicește-ne pe noi păcătoșii, asta de dreapta gloriei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău!

0: vieți, împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață, păcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Și la toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unul pe alături și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururiași.

Binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințește cei ce sferă tu tine. Mântuiește poporul tău și binecuvântează moșterirea ta. Împlinirea bisericii tale în pace, păzește-o. Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceea preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce sperăm întru tine. Pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților, conducătorilor, oșterii țării și tot poporului tău, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, coborând de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire și mulțumire și închinare îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și purul.

0: pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Din Capela Apostolului Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. A celebrat Părintele Gabriel Buboi. Predica a fost rostită de Părintele Claudiu Tuțu. A participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică 4 octombrie de la ora 10:10, ora României. Lăudați să fie Iisus Hristos, laudetur Iesus Christus!